0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이거네셔스 아피 코장 시그 시그즈 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 오 아피
2: Valiga dostlara şundi məqlumət iriştirgəndər. Yenəsi, hər bir ülkən kişinin uz siri var ikən, həm onlarını şantajlau bik jingil digəndər. Vali sınav qararğa bolğan iga qoyta da ənisinə.
3: Əmin barısında biləm.
2: Ənisi ağarınıb şıqqanı həm Valiga 100 sum birgən.
3: Ətiyinə gənə etməsin xar.
2: Dida alğa tava, ətis yanına kilədə.
3: Əmin barısında biləm.
2: Ətisi də qızarını həm 500 sum tuttura. Ətiyinə gənə etməsin xar. Valiga bu bikta oşoy. Həm ikinci günü irtən i qarşımdakı poçta xizmətkarın kuradam.
3: Əmin barısında biləm dey.
2: Poçtalyonun sumkası tüşüb gitə. Gözlərindən yaş atılıb şıqa. İki qolu iki yaqqa jayilə də. Ulu yılmayım.
4: Nik basıb durasın. Kil, ətiyinli qışıb al oğlum.
5: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт жетештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихозанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800252581. Абихозан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
6: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Qaynar salamlar, qutlu sözlərimizin indi xəbərlər quşumtasına əkirtin-əkirtin gənə kilib tır, ləkin əligə xəbərlər quşumtasın şitkə qoyub tırıb şuşu urunda jırlı qutlu uğa kuşasım gilə. Yaratqan sınlimni Əhməd və Əlfiyə Kamil qızın tuğan günü bilən qutlu ibiz. Sinə nıqlı sələmətlik, sağlıq, qaylə tanışlığı, ızın qümür, oq bəxitlər bilən mul turmuşda yaşav olun etilibiz. Biz seni bik nıq yaratabız, inizgi tiləklər bilən opan, güzel, jiznen, Marat, Almir, həm azamat deyilgən əligə təbrikləv sözlərində. Biz də əligə matur tiləklərgə şən kumuldan qoşulabız, həm indi Əlfiyə sizə tuğan günü qızı bilə qutlap, kiləsi matur jırında yangıratırmız.